Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetshjørnet på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt inn igjen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så det må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgje Bjørk i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på Eide også. Jeg vet ikke, kan hende det Rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne i gløppet å bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finoveira, for Finoveir det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styre på. Forrige gang jeg skulle være her, da havnet jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt denne veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow, av alle plasser, en tur. Og der var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne, som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller, og hvem vi hører nede i Krakow. Kjem på lufta. Gjør så vel.

0: husker ikke akkurat, men så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Og det er ikke så mange som har gjort, jeg vet ikke om det er noen andre som har gjort det heller. Og det var jo faktisk, ja akkurat i dag er det vel andre største partiet i Norge, og Eidstorm var det vel størst også. Men vi får tro det ikke blir det til valget til høst da. Så får vi se.
1: Det er noe stort sett skitetanken som sitter egentlig i
0: saken. Nei. Nei, det mangler vi ikke på. Det er ikke skitesame. Da må du begynne å følge meg, gutt.
1: Jeg så noe på han Vedumen, som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gang litt der med diesel, og så priserne skulle nå gå over 20 kroner, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det er bare det at det var ikke han som styrte regjeringen alene, det var det som var problemet. Så hadde vi ropt i hana, så hadde det vel ikke vært over 20, men nå er det vi vel godt onde, jeg vet ikke hva det ligger på nå akkurat.
1: Nei, det ligger rundt 20 nå.
0: Men jeg var nede i Polen nå, og det var faktisk like dyrt så her nesten. Og så vet vi det at de tjener gjennomsnittlig ca. 1000 euro for måneden. Da er vi på 10-12.000 kroner, og da kan vi begynne å gremiøse, eller vurdere om det er noen grunn til å gremiøse, og det er det kanskje ikke. Nei.
1: Nei.
0: Det er så. Det er mange som har det av skjellig verre, ja. Men.
1: Ja,
0: men. Men finner alltid hvert å klage over det. Skal vi se, skal du få, du som er ute av havet. Hva for en gruppe fugler tilhører krutje og svart bak? De har du sett før ikke over Seljelandet mange ganger.
1: Krutje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det er måke.
0: Ja, det er måke. Måsa, som vi kaller det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hva vi kaller det ute i Selje, det er ikke måke, du sier.
1: Ja, vi sier jo måse, vi sier der ute.
0: Måse, ikke møse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gjør jeg også. Nei, men den er glad, Hjelmer. Du er registrert, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ser vi noe i morgen?
0: Ja. I morgen så er det vel oppdressing og med sløyfe på å ta en tur på folkehøyskolen.
1: Ja, for så. Jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å gå bort.
0: Gidde å gå? Du har 50 meter å gå, gutten min. Nå er det skjerpings her, altså. Det er fy og fy. Gå og vask munnen din før du hører videre. Ha det bra. Du får komme og stille på med å ette graut i morgen. Ja, ha det.
1: Greit, ha det, ja.
0: Nei, her får vi sette ungdomen på plass, vet du. Dette går ikke annet. Nå skal vi se. Han, Åge Aleksandersen, ja. Han skal spille for oss nå. 4 pilser og en pizza. Og han er det vi skal ha nærmest hovedperson nå i kveld. Fribillett. Siste opptredenen i Nordfjord, noensinne, i alle fall med bandet, sambandet, som det heter. Og han sporer fint om han kunne få spille 4 pilser og en pizza. Det er jo noe som passer bra nå på vår og sommertid. Men spørsmålet til dere, hvor mange ganger har han spilt i Gløppen? Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen med en eller annen med seg spilt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge, gjør så vel.

Jeg veit ikke, sa de alle, men nei, det ikke så godt å vite. Det ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med Sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai forbuingene gå i høvde på dere. De har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordnes Radio lytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, det er vi veldig klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ogen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjordnes Radio. Så enda har du sjansen. Eller, så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi da like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er da tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så har jeg ikke fått med meg, og det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter en tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og da forstår de hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken så hører til 17. mai, den er jo litt spesiell selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal? Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H for Harald, en R for Rutt, en M for Mons, to K for Kristina, en S for Svein, en N for Nina, en U for Ulf, og en O for Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette da burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det han Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det, jeg. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok, ja.
0: Det stemmer nok, det er jo alt vel på Hyundai, det.
1: Ja, kan ikke klage, det er fint.
0: Ja, nei, de som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter planen selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok, det må vi leve med, 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og den rare sløyfer som skal være rett med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jagge meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyset med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei. Det må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler og gir seg egne før etter dette og går bare og snover. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg si meg enig
0: i. De kan jagge meg vente til ettermiddagen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke en kultur som ikke vi er kjent med her.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spore om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hvor det er?
1: Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner. Så
1: ja.
0: De forhandlet seg frem til da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg, ble litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondeleier de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det. Du kjenner bare til en begger.
0: Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være liv laget. Og de som driver med pippipa, enten der og egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjener, sies det i alle fall. Men det er så mange måter å rekne dette på at en, det er ikke alle som kjenner seg igjen i talet. Det er ikke det. Det er også rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent og nedskrevende driftsbygninger, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 år. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert altihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, noe danser har jeg aldri vært, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Havaya, da. Men det er ikke typisk, sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er vi oppe i Polen.
0: Da kommer du til Polen, ja. Og der er det mazurkaen kommer på, påstår det i alle fall, ja.
1: Ja, nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men... Jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo rett nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh?
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisi av vestover, så er det til...
1: ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette...
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mulig å Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo ene ulykker før å hi etter da nede, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er det over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig, det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det da.
0: Men, nei, det har ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galner etter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de lister ikke i varen nesten. Og de som prøver, de blir... Halsøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så nå er du på lista over deg, så eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det er Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løpte i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og hørte på Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, så det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat hvor mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig. De som har tilgang på piano begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

0: Nej, det är klart att jag säger 23.
1: Så då ska vi hellre ta ett Anja spörsmål här. Två nya stater som var danna i Europa efter första världskrig. Var det helt bort i natta och?
0: To nye stater etter andre verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig?
1: Ja, helt nye statsdannelser. Ene og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et av dem var delt i to, og et annet var delt i mange. Nå får du noen gode tips.
0: Jugoslavia,
1: det er et av dem. Det var der han president Tito helt seg, og det ble jo oppdelt noe senere i ganske mange land. Og så er det et annet som var delt i to.
0: Tjekkoslovakia,
1: ja. Det var delt i Tjekkia og Slovakia. Så de ble ikke så lenge akkurat disse to statene der. Så er det, men då kan du gå på byen i morgen og sitte en majtog og fortelle om disse to statene som ble opprettet og høre om folk flest.
0: Det er ikke det jeg kommer til å fortelle når jeg kommer nå da.
1: Ja, så har du noe å prate om i morgen.
0: Nei, jeg har så mye annet å prate om.
1: Du har så mye annet du tyt om, så Tjekkoslovakia og Jugoslavia, det får bare være, ja, ja. Du får ta det igjen over helgen da.
0: Jeg kan jo si det at jeg ringer til deg også.
1: Ja, ja, det kan jeg gjøre hvis jeg skal vite mer om dette. Da. Det er helt jo.
0: Ja.
1: Du som er på konserter av og til, kan du fortelle hva for ei øy ligger Roskilde? Der har jeg jo blant annet denne her Roskildefestivalen.
0: Det er på denne Sverige, Danmark.
1: Det er Danmark, ja. Men der, Danmark består av mange øyene.
0: Herregud.
1: Det begynner på S.
0: Nei. Hva søren var det heter det denne øyene? Så
1: står det Blekstil. Kjelland
0: og
1: Svartand. Kjelland, ja. Riktig. Der. Har du vært på Roskildefestivalen?
0: Nei, jeg har det ikke det.
1: Nei. Ja, nå er det for gammel i tid, så nå får det bare være.
0: Åja, det er sånne hopsa sammen, ikke?
1: Ja, da er det hopsa, altså. Ja. Neida, det er jo mye. De har mye sånn, både 70- og 80-tallsmusikk og glad. Men det er jo mange nye grupper som får prøve seg. Og det er veldig svære festival, det er det.
0: Nei, da er det bare å gå på Glopperock.
1: Gå på Glopperock, du.
0: Gå på Glopperock og så forskjellige, og så på Dansegalla i Håndalen.
1: Og Dansegalla i Håndalen, ja.
0: Det er mye bedre det.
1: Sant nok. Ja. Ok, Marie, du får ha lykke til med morgendagen.
0: Ja, takk for det.
1: Gå i tog og prate om Tjekkoslovakia og Jugoslavia.
0: Ja, da kommer jeg til å lure på meg. Kan hende jeg sender meg hjem.
1: Da kommer han i hvite jakke og henter deg. Ja. Du skal se det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ok, ha det bra.
0: Nei, jeg får heller rope hurra.
1: Ja da, ha det. Ja, vi er klar for neste melodi. Og jeg har det hørt mange ganger. Vi bare spør hvem er det som spiller her? 578 60 660.

Oktober, Bergen by. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men de skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer og mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlige forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter oppgjennende til bestemora til en av disse karene utenfor Mong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette da, det vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere, jeg tykker ikke bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par til på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette da, vi klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om de ikke vet det, så finner de det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, det kaller Apache.

Sunday morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til ei ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky Van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: Peter at the Golden Gate. I bet you hate to make him wait. He's just gotta have another cigarette.
1: Just gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJK og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Vi kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: ønsker vi nyarene i på Store Nordfjord hjertelig velkommen til et nytt treff av samkommer de fire siste originalene i gloppen. Og de som nå sitter og skal la søgen gå, det som vanlig Arvid Rygg fra Skjedulandet.
1: Luriosa.
0: Og så det Ola Sigurd Gundersen fra på den rette siden, både så og så, han bor på Vereie.
2: Ja, våken og edru.
0: Og så det Maria Rosenlund som han har flyttet litt på seg fra Breim til mer behagelige breddegrader på Skjedu. Og så det Jon Bjørn Fløtra som fortsatt bor opp på flatbygden i Breim. Og vi skal i dag sitte her og prate litt om løst og fast som vanlig, og vi har nå vært noen forskjellige ting vi har tenkt å prate om, men det kan hende det blir noe helt annet. Og spring nå opp i kaffekøppene, dere, og få deg fulge med god og rykende kaffe eller te eller hva det måtte være, og så slapper de av, og så hører de på Søgen går i cirka en time. Det første vi tenkte vi skulle prate litt om, det var

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i gode odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittelåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det er ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen John og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mungo Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå har laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Night. Eric Burden and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Franciscan Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det er gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Mullins og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas and Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her altså den store klassikeren San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.

Scott McKenzie, som vi ikke hørte så mye til etter denne her slageren han hadde, San Francisco. Men han var vel senere med i en gruppe som kalte seg, ikke helt ukjent gruppe, som kalte seg The Mamas and The Papas. Så skal vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad, det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Brus og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. I USA derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets sin versjon, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere side. Her en singel fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timansgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, han fikk en fjerdeplass på hitlistene i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockeklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trioen The Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Poetry on the Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord Nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, nei, tullprat, det høyst relevant prat.
1: Høyst relevant.
0: Høyst relevant.
1: Adekvat snikksnakk.
0: Ja, kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljøet, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja. Ja,
1: jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer.
0: Ja,
1: det... Og det hun slo igjennom med Brask og Bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig. Og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: jeg sånn dama låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror den har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så holder dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjoner.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig at jeg gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte å komme. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter magasinet. Anfalls, ja. Faktisk. Litt sånn glanset, men pytt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel våre eminente teknikere, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 34 år tilbake her nå.
1: Skal vi stille deg så langt tilbake?
0: Ja, ja.
1: Skal vi? Ja, vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Det var en filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest. Og sa, Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende Oxford engelsk, selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Jo da, da tok vi turen til Flore.
0: Ja da.
1: Jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to.
0: Ja.
1: Men skulle ikke få noe etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordabladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordabladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om han enn vår avis.
0: Mm.
1: Det var det da. Pytt, pytt.
0: Det er bare å komme seg og gå.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Muligens var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, åja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høy på denne platten,
1: ja. Ja,
0: den
1: var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om den.
0: Helt sikkert. Det er en gammel 45 singleplate. Den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort. Georgie Fame, Getaway. Ja.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Kunne ikke dyme meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha en viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet enn vi skal spille noe som heter for Devil at the Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans, så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historien om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattoget.
0: Det var nattoget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knitrer litt i gåsehuden der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemenneske som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja.
1: Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom.
0: Mm-hmm.
1: Da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Setre?
0: Lynyrd Skynyrd.
1: Lynyrd Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird.
0: Mm-hmm.
1: Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird. Ja.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Ja, jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Rick Lee som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle deg, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle,
0: ja.
1: I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det?
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja.
1: Ja, noen soloplate hans det. Ja, det var det.
0: Det
1: jeg rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personligheter som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og blir nå rektet som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah. Ja.

Ja, det bare morgonen går bare. Takk for det. Noe sånn passe kjent, Svenning Vars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Svenning Vars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitaren fra 1975, 56, 65. Rune, vær så god.

Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lyttere til et nytt program i serien Søyen går. Og det fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt meg når de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det da Arvid Rygg fra Skjedu, som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han nå skjeduer for det. Og så det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden på Vereie. Så det Maria Rosenlund som har tilflytt Skjedu. Og så det Jombjørn Fløtra som fortsatt si rumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har fått opp i kaffekoppene dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leder dere lytte på en fin svenske. Det forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da vi i trygge hender, og så når vi har presten med oss, så vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppen og ring til naboene at de må slå på Nordfjorden Radio.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Stilt, vart det.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Galsjevens vals, så blir du mynte på det igjen. Det er noe løstigt med sommer, med varer, med velgå, lettkledd og alt det der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas det heller, altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg av disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork, et fælende ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer. Når jeg var liten gud, så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må nå medgi at nå er jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit, det er litt løy i hvert år å kjøre det.
2: Og høsten kan jo absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånne hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også, det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før kroppen begynner å fungere, ikke det? Det er noe det indre som blir urolig og... Nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo det, dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover. Vi skulle jo gjort det, vi også med.
0: Ja, jeg...
1: Ja, Jon Bjørn skal ha det.
0: Ja, jeg så noe på en gåsefløkk i dag, jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøplogo, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og... Ja...
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her og...
2: Ja, jeg får noe stryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke fra til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustri å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men har du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det!
1: Ja,
0: ja, men likevel, tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli,
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er, jeg føler at, nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er aldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytt og nødvendighetene, så dover noen gittene ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene, det er helt utrolig hva skaperverket klarer å lage til.
2: Vi får høre på lyrikken da, det var ikke så mye lyrik det da, synes jeg.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må nå være det, men fargene
1: i år. Ja, det er jo deg som, men det, jeg klarer ikke altså, å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, og vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og så skal du fornye deg igjen.
1: Ja, og så snakker
4: du. Og da, jeg er inn på dette her, når vi høster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynner med all denne her pøntinja og den velvære og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pøntar vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg nå hele tiden, det ser vi, jentungene begynner å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye kle, og det synes de er for tjukk og alt det der, voldsomme greier, og så er det oppover
4: ja.
1: I åra.
3: Du vet, alle
1: vil leve. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett. Mm.
3: Og dette her med, altså, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har hatt på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte? Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
4: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner han å bli gammel, altså. Det er forskjellig.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten ja. Det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det ble til. Vi så det med forhåpning og hvordan ble det. Høsten avklarer det, og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig ble.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
2: Men,
4: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg er jo disse her som har stor respekt for deg som ikke farger håret sitt, og det er håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er
2: på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noe spaserstokk. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en alldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pyntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på andre siden så synes jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Nei, men faktum er det ofte til mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig fordi han har sånn sjarm. Det er omtrent akkurat som med navnet på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligeste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Pernille?
3: Pernille.
4: Pernille.
3: Men så var det en sykepleier skulle på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengere, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var en grunn det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikk når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til enhver alder. Og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
4: Det er flott å se. Ikke last på last med smink.
1: Nei,
4: og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i mulighet.
1: Det er noe som helst det.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjordet på catwalken.
1: Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handicap, og jeg skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette fire knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Altså, det du har sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
3: Og 50 kilo fremme.
4: Ja.
3: Men altså, visst at de hadde gøtt å ha hatt klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er derfor jeg sier at det her er de som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Ja, men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
4: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
4: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
0: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tynnere det ser ut til.

0: Er det litt å ta i da?
1: Ja,
2: ja, men det, bare, det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
2: Og det, altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58. Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Oh, no.
2: Det er liksom det som, for det har de fått, det har alle sett. Og,
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
3: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
2: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
3: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så kan jeg
1: ikke spa. Og skal du leire på deg, ikke det sånn nok?
2: Åja.
3: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og, jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe, til å gna deg inn med, så du blir yngre og
1: beir. Kan bare reise ut og selge, da har du noe på hotellet der.
2: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske med seg og regne. Men jeg er vel fornøyd. Jeg har ikke så veldig stor ambel. You never
3: count your money. Vi biter på.
1: Ja, best biter vi på. Jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert. Jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden. Og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukta så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
2: Det er en så fin liten sånn, ja, og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der, med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist korkel i parfymeglaset. Mm-hmm. Altså, du hiver til pusten, du får ikke. Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta. Mm. Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeglas.

0: Ja.
1: Då är vi alltså inne här ifrån Holmeierne. 5-14 kontra på Holmeierne. Och visst jag hör en liten skrangling här runt oss, så är det regn på taket på flyttbara studio vår som vi har med oss uppe i Holmeierne. Och här har värgudan inte vår helt på lagerroar.
2: Foreløpig så har de åpnet alt som er å sluse, men det ser mer lovende ut utover ettermiddagen, at det skal roe seg til faktisk første artist går på scenen.
1: Jeg sa det at det skal ikke mye til å bli bedre i alle fall, så det er jo positivt.
2: Ja da, dette blir bedre det. Altså, ja. Det blir litt fuktig, det kommer det til å bli uansett om det hadde regnet eller ikke.
1: Det kan det bli, derfor det som møter, går inn i teltet også.
2: Ja, ja, ja. Det er det jeg sier, at om det hadde regnet eller ei, så hadde det nok blitt litt fuktig, i hvert fall for enkelte.
1: Men jeg unner den gjengen som lager teltet her, at veire skulle, at det blir litt veier, altså.
2: Ja, altså, jeg var inn på Yr og kikket i stad, og det ser veire ut ifra 3,5-4. Men frem til da, så kan det komme noen byer. Men som sagt, døren åpner 15:30. De lokale artisterne som de skal ha først, de går på scenen klokka 4. Og da kan det se ut som at, at det da er kommet ned i litt sånn lett duskregn en liten stund, og så ser det jo veldig bra ut utover kvelden med overskyet riktig nok, men en 14-15 grader.
1: Vi får tatt i takke med lett duskregn da.
2: Vi får ta det vi får. Ja. Altså, dette får ikke vi styrt.
1: Men her er altså nye investeringer til nærradien vi setter inn i nå.
2: Ja, vi kjøpte oss et sånt kjekt lite telt inn på Karavansenteret i Strøyen.
1: Ja.
2: Og det ser ut til å fungere.
1: Ja, det er noe tett for det,
2: men så lenge.
1: Ja, det har bestått prøven altså til nå.
2: Til nå har det gjort det.
1: Og Svein, han er klar i teknikken der ute, det to karen som styrer litt med det, og jeg skal være litt, jeg og du, Roald, skal prate litt og forskjellig sånn.
2: Ja, du skal nå gå rundt og prate, og så blir nok sittende her inne og prate, og så er vel planen din det at de som spiller skal ta en tur inn
1: i teltet. Ja, vi skal få snakke med, etter hvert med musikantene. Det kommer et helt kor innen lostruppene.
2: Ja.
1: Det er 40 stykker, det må nå være noen av de som taler før. Ja.
2: Vi får håpe at de synger før i hvert fall.
1: Og ikke minst at de kan komme til en, vi får en intimkonsert her i studio. Det hadde vært topp.
2: Ja.
1: Det skal vi prøve å få til.
2: Nå blir det Nordfjorden Nærradio unplugged.
1: Det blir det. Men så, det er noe litt koselig og omtrent, så du sitter på fjellet oppe i en hytte, og så sitter du og hører hva regnet på taket. Og, på bobiltur og kjenner alt høyre hva det regner ned på.
2: Sitte og vente på at det skal lette opp så du får fyr på grillen og ja, andre ting, men
1: er det Nordfjord sommer? Er det sånn som vi må regne med?
2: Litt er sånn som vi må regne med.
1: Jeg tror nærmest det. Men,
2: er det sånn som vi er vant med i hvert fall?
1: Vi skal spille litt av den musikken som skal være her i dag. Vi startet vel med, du laget til liste på disse lokale.
2: Vi begynte, vi hoppet på Misery & Company.
1: Misery & Company, det er nettopp spilt inn en ny der, den har vi vel kanskje ikke fått enda.
2: Det får vi...
1: Det får vi høre etter hvert, det er noe nybrott for oss, så vi har kjøpt oss en del nytt utstyr for å få til sendingene.
2: Det høres ut som vi er på lufta.
1: Jo, vi tror vi er på lufta. Det kan jo ringe inn på 94410902 og bekrefte at det går noenlunde å høre, så vi sender en melding på 94410902. Så får vi ikke bare innbilde oss at vi er på lufta, men at vi er på lufta. Jeg kan sjekke det her oppe.
2: Ja, ja da, jeg har vært innom radioplayeren også, så hører jeg at det der er antydning til liv.
1: Vi er på studio, men jeg kan ikke høre på direkte sendingen, for da den ligger en 3-4 sekunder bak, så da blir jeg fort forvirret. Nei, forvirret, eller hva jeg er?
2: Ja, det, vi forklarer oss med den forvirringen du bringer til dagen.
1: Det holder lenge. Da, Roar, kan du få annonsere første musikken, og vi skal etter hvert få tak i folk som vi skal prate med. Men vi tar det litt lugnt når vi er samme, så det heter på svensk.
2: Ja, spiller vi, prater vi litt, og så spiller vi litt. Vi begynner med Misery & Company, og lar deg få lov til å spille noen sånger. Mens
1: to stykker, skal vi si det?
2: Ja, og da begynner vi med en Olav Stedje-song, som de har gjort litt om.
1: Ta meg med.
2: Ta meg med.
1: Og så etterpå den kommer.
2: Da kommer der en som heter Waking Up.
1: Ja, de kjører vi fortløpende. Ja.

0: Ja, det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der vil fortsette. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herfra. Here tonight, the jukebox playing.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bite litt grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skulle ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måneskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det... Her blir det livende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva jeg har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på hin mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan
1: så,
0: du...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg av dette der. Der har du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinger der, så kan jeg prate, holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øyen ut, for nå er turka opp noe lunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av det denne der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det blir spennende med sjokken som blir uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Hvor kommer... Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da jeg slo jeg av dette der foreløpig, at jeg fikk... Ja. Nå vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var folk flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

Nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, litt nikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo inne igjen her, og vi på skulder på regnet, så har jeg lagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regner ikke så mye da?
1: Nei. Du regner ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan vi si det er et sånt purpuri, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter de med en litt fin en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostrupene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det
1: er... Det er nå et bra stort kor, det ser vi da. Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, er det biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg kyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det, altså, det er grunnen grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se på det seg teltet her.
1: Skal vi se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossspann.
0: Vi venter som sagt. Det kommer fra koret for scenen, og skal vi ha et intervju her.
1: Ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, det, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk. Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager jeg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse gonnegen nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Jo, det kommer i bakgrunnen. Gonnegen.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene, de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 billetter
0: okay.
1: I på området.
0: Ja,
1: men Sveine begynner å vifte. Er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av en kveps, Sveine. Det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå var det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjorde det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glas og noe vatten og sånt, så vi får leske struppen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra
0: opp-disking
1: med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstod jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå det begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det, blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne
0: smakeprøver.
1: 2-3 sanger, kan du si, og sånn.
0: Ja, noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint. Altså.
1: Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er jeg jo høytalere, så kan det dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en liten god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja, og det, som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da... Det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter. Du, trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stak. Ja. Hva er det de serverer bort i
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså ta ja, mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Ja, det er sånn, ja, selvfølgelig sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mettet.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, du tror jeg må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... Liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal jeg komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. I Nordfjordnes Radio fra Holmøyane, Country 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe bare begynner å bli trivelig her altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp, Storstrupene er klar, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du vil båte på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig, og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
1: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
1: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Jeg skulle... Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
1: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navnet, vet du.
1: Øystein.
0: Hva er det å være med på det her?
1: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnadstiden, men... Det er jo løyere an når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper de som sitter på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger de seg ut av i bilene og kommer?
1: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
1: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på påvek vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre?
1: Ja, nei da. Får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nedbør nå, så går det her fint.
0: Jeg sa det slipper seg mye belt i hvert fall.
1: Ja, det skal jeg slippe. Men det er vårt best å være våte innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er det råd med også.
1: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører, så det går fint.
0: Hvordan med arbeidet du da?
1: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som går på her og veite vekk vattnet, for det er å renge vekk, for nå har nedbøren gitt det, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Du er nede på få minutter, jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Det er mye jeg ikke har greie på, så det er pita, du er nede pita, det har forskjellige matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmøyene. Jeg får høre med noen. Hallo, hen. Her har vi noen damer her.
2: God dag,
0: god dag. Hva kan vi få kjøpe her, for eksempel?
2: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger. Og pomfri.
0: Ja. Smashburger er for noe.
2: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
2: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
2: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Vi du vil ikke prøve meg nå, da?
2: Ja, la. Hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyane?
2: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, ikke det kjekt jeg får dette her ute på Stadkommune også?
2: Jo, ikke minst, og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så nå, det melder dere på dugnad her ute altså?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
2: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
2: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, og du er yngst.
2: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
2: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
2: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
2: Ja, men det er vi vant med.
0: Ja. Vant til at jeg vil det travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmøyane. Her er stemningen begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
3: Nei, nå går vi, vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Ja, hva er det for noe da?
3: Nei, det er noe sånn fotball,
0: må vi.

0: ikke vi inn I sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge I fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, det kan skje.

0: Ja, så hører vi potent applaus ut. Det her var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det vel mest jente som skal synge til Notøvjennemet, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det der. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente. Vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perine Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger ikke. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyen for å få være med på 5-14
2: kottere. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt ditt om heter Nygård.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Helene Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång til som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: Det er, for å si det sånn, var vi så stemmepraktikken når vi var.
2: Det er bare ikke...

0: Det er Losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1 City. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å veilede, skråstrekk, vil lede.
2: Det ser ut at de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høve til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da?
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå, da.
2: Har du noe Gangdagen?
0: Skal vi jo.
2: De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis de går inn... Jeg ser det, det er godt nå på at de er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og de strømmer inn fra mobilplassene og inn her også. Det kommer... Rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Her kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er for en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja.
3: I don't know.

0: Det var Misery & Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimere, det forstår deg i de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekameratene var han, Tom Grinde, og så du hørte hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere gleder dere til fredagskvelden utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddes ut utover...
1: Det skal vel ikke loddes?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du har nådd hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjordnær Radio, og så er det Country 514 Country heter det i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt oversiden. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes.
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gown Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og... Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja. Ja. Da?
1: Da forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret ifra å høre hva vi sier når han kommer litt fort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gown Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og det gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg ikke haft deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare mangler. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country, hold meg igjen. Hva det betyr for deg?
2: Det er sommerfesten vår. I hold meg igjen i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så er det delt på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, Det bra det. Tror du kjekt deg.
1: Og så gjør de på utvide med drift også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi vekslet, så det kjekt det.
1: Kan du synes det sånn liten plass på T-som?
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regner, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regner gass, ja. Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy. Ja,
2: det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned. Det før vi setter oss i bussen, så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss lite grann. Grunning, litt grunning, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gaunagen snart, det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt at vi skal heie på Anivar i dag, da.

0: så dette var det største jeg har vært med på til nå.
1: Ja, jeg ser han snakker i mikrofonen, men jeg tror...
0: Testing,
1: ser det ut som han, Valderøyen har en
0: knapp
1: som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
0: Ja, vi føler...
1: De etterrøkta liten grann oppe seg. Oi, sånn!
0: Det, var det saluten som gikk?
1: Der kom saluten, ja.
0: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
1: Ja, det hører jeg også.
2: Vi nå.
1: Der! Var han Roger.
2: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få... Nei. Hei, hei, det er Roger. Det er ikke
0: noe annet. Hallo. Roger
3: Vik. Hei, hei.
0: Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
1: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
0: Det er litt viktig, det.
1: Ja. Men litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
0: Men det kan bli litt stusselig for deg, jo, hvis han ikke på høyt kan styre
1: med. Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
0: Ja,
1: det kan... Liten grann.
0: Vi kan ikke drive med fingersending.
1: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
0: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
1: Det vet vi alt om.
0: Det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og der.
1: Både her og der, spesielt der.
0: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipper noe?
1: Nei, altså det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
0: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst være plenk og synge.
1: Ja, hun var nå med, hva var hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid?
0: Ja, var det, ja.
1: Hva tid var det, 2003?
0: Ja, nei, det var ikke så langt.
1: 23 år siden.
0: 23 år siden,
2: ja. Ja, der har vi!
0: Jo!
2: Ja da, god dag, god dag!
0: God dag, god dag!
2: Og velkommen til, vi vil vel si, hvor en års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
0: Kors dere!
2: Vi da, men gone again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom... Der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og det er også at Eastbound and Down.

Tusen takk, tusen takk. Vi skal over på en kjent countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas.

0: Gunnar
1: Gerne. Tusen hjertelig takk, og en steit artig show, folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Helbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Nå skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med.
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke valg.
2: Nei, det var ikke valg, men det var ikke så dumt heller, for den har alltid ikke knakket med god. Men også at you don't see me.
4: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Ola!
5: Thank you.

0: og vi er i Hølmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Hølmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Hølmeierne, ut i Hølmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert. Det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får se.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter han jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få det på live, for det skjer mye frem til klokka ett enda, og det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gå ned her!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lady Wilson som heter 4x4
1: Ja, det vi spent på hva dine heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei.
3: Du er ikke snille kompå jeg har i dag nå.
2: Ja! Der borte har vi fem som går snille.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjultrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har bass da.
2: Ja, du bruker for.
3: Han bør der er flott,
1: han. Ja, men det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: stående applaus for Fresina. Stående applaus nå, vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt igjen igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på gulvet der, så...
0: Ja, det sånn jeg skal til å slutte, da blir det liksom metallaust. Det sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for vår skjønne.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, den der siste melodien litt det forstod jeg på.
3: Og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten står til over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg. Nå det siste.
2: Da får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3, 5.

Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, det var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Nå
1: ble han litt vanskeligere, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så... Skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
2: Ja, ja, då var jeg inne igjen her. Og det er litt teknisk problem med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk nå prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikkbøyre her.
1: Da kom det noen greier her, vet du. Det var når disse her kontaktene, så ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Ta det ut og setter det inn, at det.
2: Nuffjorn er av det sjelden kontaktvansker.
1: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
2: Da er du klar med musikken.
1: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se.

0: Ja, vi hører det klappa vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Er Røde Kors til velvillig opp?
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som hva? Vi... Ja, som
0: hva
1: vi
0: blir bedt. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja. Og en
1: ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hvert, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er
2: folk... Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk som folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk.
0: Det er ikke sånn som før at det påska var det store?
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri fra det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, vi hører her og det i, da vi trygge hender, både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon, og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink, jeg. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company. Jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her. Og velkommen. Det holder meg vikjen, jeg kommer. Vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Misery & Company.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og mitt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk fritt løpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra felten er oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Har du kjempet, du har tenkt.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer og holder meg vikjen med ski på.
3: Jeg har i hvert fall stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Nå på han, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og så, kom og sette deg ned og kvile deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skal bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Ja, du har ikke gått ned? Har du gått ned her?
4: Ja, jeg er nesten ned ved Skrede Stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underhelder du
4: også. Det er derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du rekner med at du skal slippe til litt. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Jeg tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: deg
3: som da ikke har kommet
0: enda,
3: tar dere en tur?
0: De som ikke har kommet enda, de hiver dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det godt!

skriver han. I kveld så skal vi for det meste holde oss på 70-tallet, men vi skal starte i 1987 i Kanada. Jeffrey Hatcher kom da med LP'en Cross Our Hearts, hvorfor vi hører In Waiting.

Jeffrey Hatcher fra Winnipeg i Kanada. Sammen med gruppa The Big Beat framførte han In Waiting. Senere så var han med og startade Blue Shadows sammen med Billy Cosill, som vi husker fra 60-tals familiegruppa The Cosills. De, altså The Blue Shadows, ga ut 2 album. Nå for tida så syng Jeffrey Hatcher sammen med ei dame ved navn Wendy Burt, og de har, så vidt jeg vet, ikke gitt ut noen plater. Neste mann ut er en levende legende, Kim Foley. Her er han med Something New fra 1973 LP'en International Heroes.

Tim Foley som har vært med på så mye at jeg skal komme tilbake til han i et eget program. Jeg nevner bare folk han har jobbet med, enten skrevet låter til, produsert for, talent han har oppdaget, eller grupper han selv har vært med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi og Dave Mason, senere Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them etter at Van Morrison hadde forlatt gruppa, And Betweens, som senere forandret navn til Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP-en. Cat Stevens, Seekers, Family, Manfred Mann, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jeg kunne fortsatt lenge, men jeg stoppet der. Her en annen låtskriver jeg har stor sjans for, Dicke Feller.

Dick Feller og sangen om Daisy Hill fra debut-LP-en Dick Feller wrote fra 1974. Dick er født 2. januar 1943 i Brunau, Missouri. I 1970, da ansatte Johnny Cash han som låtskriver, og han skrev blant annet Any Old Wind That Blows, som Cash toppet countrylistene med i 1972. Året etter så fikk Jerry Reed en nummer 1 hit med fellerlåten Lord Mr. Ford. Selv var Dick Feller så vidt innom hitlistene i 1974 med låten Making the Best of a Bad Situation. Tom Jans var født i Yakima, Washington, 9. februar 1948. Han ble ikke så gammel, han døde nemlig i 1984, bare 36 år. Omstendighetene rundt dødsfallet er litt uklart. Det er i hele tatt veldig lite en vet om Tom Jans. Jeg var inn på internett og søkte og fant nesten ingenting. Noen sier han døde i en bilulykke. Andre at han døde hjemme, etter at han rett før hadde vært hardt skadet i en motorsykkelulykke. Her er han i alle fall fra 1976 LP'en Dark Blonde.

Tom Jones og Back On My Feet Again. Han ga ut 5 album. Et av de sammen med Mimi Farina, søstra til Joan Baez. Over til Dirk Hamilton fra Indiana. Han har gitt ut dobbelt så mange album som Tom Jones, altså 10. Jeg har tatt med LP nummer 3, Meet Me at the Crux, og fra den hører vi Every Inch a Moon.

Dirk Hamilton og Every Inch a Moon. Randy Newman er født i New Orleans 28. november i 1943. Han er kjent som sanger, komponist og pianist, og har også laget en del filmmusikk, blant annet til filmen Ragtime og The Natural. Han platedebuterte i 1968, men vi skal litt lenger frem, vi skal til 1977 og LP'en Little Criminals. Rider in the Rain, Randy Newman.

Randy Newman og Rider in the Rain. En annen kjent låt fra samme LP Short People, som nådde en andre plass på hitlistene I USA. Henry John Deutschendorf Jr. kom fra Roswell I New Mexico, og ble en av Amerikas mest populære sangere på 70-tallet. Han var tidligere med I gruppa New Christy Minstrels, en gruppe mange kjente artister var innom, blant annet Jim Clark fra The Byrds, Barry McGuire, Kenny Rogers og Kim Carnes. I 1969 satsa han på solokarriere, men Henry John Deutschendorf Jr. Klang vel litt dårlig, så han skiftet navn til John Denver. Han fikk mange store hitter, Take Me Home, Country Roads, Sunshine on My Shoulders, Back Home Again og Annie's Song, som nådde førsteplass på hitlistene I 1974.

John Denver som døde for noen år siden, da miniflyet hans datt ned. Eller kanskje det var et minihelikopter? Vel, det var i alle fall en sånn liten enmannssak. Over til en av de store damene innen amerikansk folkmusikk. Joan Baez. På 60-tallet var hun the queen of folk music, sånn som Bob Dylan var the king. Tidlig på 60-tallet så skrev hun ikke så mange sanger selv, men hun har etter hvert skrevet nok til at vi kan ta med i denne her serien om låtskrivere. Her synger hun en Dylan-låt, Farvel Angelina.

Joan Baez og Farewell Angelina fra 1965. For, ja, det er vel et par år siden, døde Mickey Newbury, også en av USAs store låtskrivere. Han var født i Houston, Texas, 19. mai 1940. Han skrev hitlåter for Roger Miller, Roy Orbison, Don Gibson, Tom Jones, Willie Nelson, Kenny Rogers, John Denver, Joan Baez, Tammy Wynette, Don Williams og Elvis, for å nevne de mest kjente. Personlig gjorde han det ikke så veldig godt på hitlistene, selv om han hadde en bra stemme.

Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han rekna som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problem. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havna i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backa de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone var kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel, You.

Bob Dylan og You Angel Do. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han er fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, høyt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: mens det nu sitter runt om I støven I Nordfjord og skal lytte på de berømte firebanden fra Gløppen så kan de gjøre det med å høre denne fine Guantanamera Først av alt så skal jeg nå eller vi ønsker dere hjertelig godt nytt år og håper det har startet bra Sist vi var på lufta Da snakket vi, sa vi I alle fall Da snakket vi om noe vi hadde greie på Hvorvidt resultatet ble det, jeg ikke så sikker på Men tilbakemeldingene har nå vært veldig gode, synes nå vi I dag vet ikke vi mer Vi vet hva vi ikke skal snakke om Vi skal ikke snakke om kunst Vi skal snakke om valla Og slike ting, trivielle ting, det skal vi altså ikke innom Ja, ja, vi får nå se Det her jo som, så kan du slette med lippa og til Så vi får nå se hvor det går
1: Jeg ikke inn I at alt det var like trivielt
0: Men Det vi skal begynne med Det at I dag kom altså avisen ut I ny drakt for andre gang og det aviser fire tidene som har gått motsatt vei av det som andre avishus gjør de leger seg pressing på større presse og kjører lange veier med avisene her I Gloppen har de faktisk gjort det som mange andre skulle ha gjort, de satser og hva vi synes om slike satsing ikke det å ta steg I rett retning og så spør jeg deg Maria som også jobber der borte Det må være en kjekke dag når den dagen de sette I gang pressa og fikk begynne å... Her skal vi være.
2: Ja, det klart, for dette jo noe vi har sett frem til, for dette, så som vi hadde det, så var vi... Vi var bondlagde på en måte. Vi hadde ikke mulighet for å få trykt så mange sider med fargeannonser, for eksempel, eller... Helt tatt farger I aviser som vi ville. Og det har han Bjørn sukket for mange ganger, at det var ikke plass, det ikke plass, det ikke plass. Sånn at I dag når dette livlige duren begynte ut så var det litt, eller I går etter sagt da, så var det litt koselig, ja. Men det var jo så mye folk og så på at jeg var ute og så på det, jeg tenkte, men det var omtrent en middelspreik søndag med folk altså I alle aldre som sto og så på dette vidunderet, for det stort, og vi må jo måtte tekje hål I taket for å få oppi, og bygd opp I andre etasje for å få plass til henne.
0: Ja, ja. Så før noen farger, sier du, så blir det altså mer fargerik, ikke bare I ordbruk, men altså også I farger I den.
2: Ja, også det at nå blir det bedre farger, kan du si. Nå blir det...
0: Farge enn en farge.
2: Nei, en farge ikke en farge.
0: Rødt rødt.
3: Nei, rødt, nå var det ja.
2: Nei, de blir vel ikke akkurat, men altså...
0: Grønn, rødgrønn.
2: Helt grønn, ja. Men det blir liksom ikke sånn misspass og sånn styr som vi kaller det.
0: Ja, dette har ikke jeg vet.
2: Og så har vi fått stift I jorden.
0: Ja. Jeg må skamta si at jeg las første nummeret, og jeg fokuserte på innholdet. Så jeg merker ikke meg stiften.
2: Nei, vi får håpe de merker når de samme stående
0: I året. Stikkes på den.
1: Nå har du ikke lest det alt som står I avisen, for det jo omtalt både på den ene og den andre siden at det stift. Så det får vi noe mye, men jeg synes det fantastisk flott at avisen våger å satse sånn. Og det viser jo litt om den posisjonen også lokalavisen har da I miljøet. Og selv holder vi nå flere aviser, har vårt land, og vi har Bergens Tiden, og vi har Førde Firda, men hvis alle, og Firda Tiden, og hvis de kommer opp I postkassen samtidig, så tar vi nå lokalavisen først. Men det vel omtrent, så hvis du ser på et bilde der du ser noe, og det mange personer, så ser du noe etter deg selv først. Det nære noe, det som oss nærest, altså. Men jeg synes det veldig kjekt.
4: Ja, det synes jeg også, for... Men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å takke aviser med meg, Bergens Tiden og Ferietiden, den kommer naturlig

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme, og høyre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i lag med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havana, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skutene kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der, det er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi får opptatt av å snakke om disse våre. Så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men...
2: Hæ? Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: her. Du gjør det,
2: ja. Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. For du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje i onsdagskaften til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan en på jakt etter hva en har fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det er vel Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet. Og det er jo det at vi er i livet, at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er undere. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den, og kanskje Olav Sigurd også, på TV, som heter Så som i himmelen.
1: Ja.
0: Og den behandler akkurat det du nå snakker om. Det er iboende i oss. Ja. Vi har de. Vi får de fram og lev. Og så rører han, dirigenten kom til den gamle mannen i Mosas fødeby og han spurte, fant du det du lett etter? Ja, sa han, og så strålte han som en sol.
1: Ja.
0: Han fant de.
1: Ja.
0: Han tørde å plukke de ut til slutt.
1: Ja.
0: Og da
1: ja, fantastisk film.
0: Helt fantastisk, synes jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
4: Ja, jeg er enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota og til...
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at vi skal selvfølgelig innrømme en eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olav Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og jeg blir mintet på det hver gang jeg får greie på at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå oppe i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det er med å krydre dagene, krydre livet og leve livet. Er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media. Så i knatt minst da, vi fikk fjernsynet, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til denne boen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til det der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, ja. Skal vi danse, og så skal jeg se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mjø på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, går jeg tek en tur gjennom Sandhavn en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et eller annet,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erika Hans,
0: ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløft ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og siste år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der sier jeg fra, eller henne. Ja, akkurat det samme. Og så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den der kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
2: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Jeg har ikke det lagt merke til når jeg driver inn i ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnyttbjørnde. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Så jeg vil ut, altså klokkeslett, når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
0: Ja.
2: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så du må bare aldri rekne med at dere får se nyheten i fri og ro.
0: Nei, det er helt i orden, Maria. Bare ring. Ja.
1: Jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, når året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
4: Men, ja, det var en flott, nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevne, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus er ute og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig. Det der er det verste vi har sett. Og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden. Og så roper han de tilbake. Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre, så ville livet blitt atskillig rikere for noen og hver. Og det hadde kanskje blitt lettere å leve også.
1: Ja.
0: Dette er for meg til å si følgende. At jeg teker meg i det når jeg er i begravelse.
1: Mm.
0: Og teker meg i å spørre, skal tro? Fikk denne personen høre alle disse gode ordene man var i livet?
1: Tror du ikke?
0: Og det er noe av det jeg tenker på med å være mellommenneskelig. Vi går glipp av noe, så setter vi oss på en stole framfor TV-en og ser på denne suppa som Maria sier. i stedet og gå ned på S-leien, ned på Domuskaféen. Når det sitter x antal gjeng og prater og latter den går, da blir jeg glad.
1: Ja.
0: Jeg blir glad, kan jeg snakke med uvesentlig.
1: Ja.
0: De har det morsomt, de ler og har det gøtt.
2: Ja, du vet, det litt vanskelig i dag å være liksom sånn, og altså, for det at om jeg sier for eksempel det, oh, Jon Bjørn, vet du, kan jeg gensene dine er bare helt nydelig, altså, sånn bort hit. Tror du kom noe ut hit?
0: Nei,
2: ja, altså, ja, ikke du, men nei. Altså, folk er liksom sånn at hvis du er litt vennlig, litt skryter litt, altså, og se, ikke skryter, men sier det sannheten, så, for denne kjolen er pen, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror det kom noe. Altså, vi er så mistenksomme, for vi har mist dine her evner til å kunne snakke
1: ja.
2: Med hverandre. Sånn at nå skal liksom alt tolkes, og det skal tydes, og hva mener hun? I stedet ja, ja. For å høre ikke hva hun mener, og så får du være med
3: litt. Skeptisk.
2: Ja, skeptisk.
0: Du må nesten kontakte en psykolog, for å vite ja. Hva de mente. Ja.
4: Men du snakker liksom om begravelser, ja. Ja. Jeg er noe rett ofte i de, altså.
0: Det vet du.
4: Ja. Ja. Men... Jeg tror uansett hvem vi er og hva posisjon vi hvis du liksom skulle tenke at den var i sin egen begravelse, hva ville den blitt husket for? Hun var flink, var dyktig, kom seg fram, fikk posisjon, hadde makt, var rik, levde i luksus. Eller det enkle, hun var god. Jeg tror det, uansett hvem vi er, så er det det siste vi ønsker å bli husket for, at hun var god. Og så når vi har det der i bånd da, og det tror jeg ligger i bånd på de aller fleste hos oss, så skulle vi også prioritere utifra det i hverdagen, og så ikke være opptatt av så heisen mye andre ting som egentlig er uvesentlige. Når livet liksom, når det begynner å dirre, og du er ikke sikker på morgendagen, så aner du liksom, ja, hvor rik dagen du har er.
1: Ja,
4: det er det. Dostojevskij, han står og skal bli henrettet, og så er det jo hele en spøk. Han blir jo... Det var jo bare en stygg, holdt på å si, sketsj fra tsaren sin side. Og så forteller han at han står der med bunnet, de kjører opp likvogn, han er ikledd likskjorte. Så står han og venter på det drepende skuddet, og sier han, bønn var ikke få leve en dag til, ikke få leve en time, men kanskje få leve en time til, og oppleve hvor rikt livet, hvor vakre fargen er der ute i horisonten. Altså, da levde han. Men vi, som du sier, vi eksisterer, men vi lever gjerne ikke.
1: Du nevnte, det var du Bjørn, ja. Som sa, nei, det var du som sa at dette er, hva vil bli husket for?
4: Ja.
1: Ja. Jeg husker en begravelse bort i Førde, og Reidun så ble gravlagt. Og det var en venninne av henne som sto ved kista og sa det til henne, Reidun, jeg kjente henne at hun var veldig vakker. Dame, ung, du er bare noen 30 år gammel. Hun var pen å se til, men hun var penere innvendig.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke mange som får slike. Og han den danske dikteren som skrev om Nina i Morgenbad og alt dette, hva han heter? Han har hatt litt personlige problem.
0: Benny Andersen,
1: der har vi han, ja. Og han har opptekt disse spørsmålene, og han sier mellom annet en plass at i en kyss til en du er glad i, før kysset rammer et kranium. Det blir litt alvorlig.
4: Ja, men
1: det er noe i det.
4: Jeg tror også at så sitter vi inne med de gode ordene, og så av en eller annen grunn så slipper vi det ikke fram. Ja. Og så blir det der at den angrer sånn senere. Det skal så lite til.
2: Ja, men vi er så redde for at det er akkurat som du, Arvid, har opplevd. Og det er jo spøket fra min side, for det går ut fra en spøk fra din side, og når du sier god morgen, skjønne dame, og jeg spør om du har glemt brillene i dag.
1: Ja. Ja.
2: Men altså, vi må klare å si en ting, men vi må også kunne ta imot en ting.
1: Ja. Ja.
2: Altså, men vi er så redde for at vi skal bli avvist, altså hvis du... Hvis du sier noe sånn, litt sånn hyggelig, eller sånn, så er ikke det alle som mestrer den situasjonen å ta imot en hyggelig...
1: Nei, det er ikke det.
2: Og det er vi litt redde,
1: altså. Det man trener seg i også.
2: Ja, men legg oss i hardtrening.
0: Ja. Nei, det har vi snakket om før, at vi er jo opplært til å hakke. Men vi er ikke opplært til å hverken gi eller ta imot kompliment. Og det er veldig dumt, for det at det har med harmoni å gjøre, det har med å leve i lag å gjøre. Og jeg blir opptatt av hvor og vi gjør det, alle vi som sitter her også, det er jeg helt sikker på. Så litt vi har for å snakke om naboen vår, de andre. I stedet for å prøve å gjøre ting selv sånn at vi kan... Så er det så lett å ja. Komme den veien, av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne at vi skal drive og ta naboen vår.
0: Nei, forstår ikke de heller.
1: Nei, da må han ha ilje naboen, det har jeg iallfall ikke jeg. Jeg var vekke nå, det var så mye snø ved, og sånn jeg kommer hjem, så har han altså brøytet veien opp til meg, gjort i orden, tatt inn posten, alt fikset og klart.
0: Ja.
1: Ja, jeg gjør det flott.
0: Han betalt hva brevet også.
1: Nå ser vi etter, det gjør vi når de er vekk.
0: Nei, men tilbake til denne filmen vi snakket om. Sikkert mange som så nå. Når vi tenkte på hvor han opererte, hvor han tok med seg, da var jo en som ikke var... Yeah. Og han tok med alger, det var plass til alger, det er sånn hvor det. Og hvor artig å se det oppgjæret som de tørde å ta til slutt.
1: Ja.
0: Den ene av det kallet jeg feiten hele tiden, og til slutt
1: ja.
0: Så tørde han å ta det oppgjæret.
1: Ja.
0: Han frigjorde seg på en måte. Mm. Og det fascinerer å se sånt.
4: Ja,
1: ja veldig
4: gøy. Og så siste der, jeg så også filmen, den der store konserten, sant?
0: Ja, ja,
4: ja, ja. Hvem er det da som finner tonen? Så,
0: ja, hvem er det vi tonen?
1: Ja.
0: Det var helt fantastisk å se.
1: Alt i den filmen var i grunn stort. Hvordan han angret seg litt, han der kjeltringen, så. Han som gifte med hos og sang.
0: Mm. Oh,
1: det er så fint. Mm.
0: Og han var så fin at
1: ja,
0: det.
1: Og så den presten som
0: ja.
1: Forstår etter hvert.
4: Ja.
1: Kan det gå glipp av.
4: Mm.
1: Ja, det sånn film tror ikke jeg nordmenn har klart å lage, altså.
0: Ja, det vet jeg.
1: Det kommer seg, men svenskene er bedre.
0: Tror du til meg det var gløpper som rett å lage den? Skal jeg være ærlig igjen? Men det er noe rett nok litt her med den filmen som var en nytelse å se. Og som mange burde se. Jeg skal nå kjøpe den og ha den i huset. Så la det være siste ord i dag. Vi takker for oss. De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Og i teknikken har han søtan Geir Tysta. Og vi sier som sagt takk for oss nå, og de skal få en vals til slutt. Anna Obnen Ramstad, som også lever til det prinsipp som vi nå har snakket om. Han har skrevet en mars, som ut av alt heter psykiatri mars. Fin vals. Ha det kjekt rundt om i Nordfjord, og ha god kveld, og takk for oss.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trondove.
0: Var det det, ja.
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Det er unnskyld uttrykket, da.
0: Det er ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det er en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigar i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Det er så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, nå skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at de kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det er det altså ikke. Det er Nordfjordnærradio og Strand og Sira som er på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Er vi heldig da? 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: 13, å herlig. Du stor med ting.
1: Ja da.
0: Men vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det
1: For sikkerhetsjon.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan få noen fra 2000.
1: Men nei, på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år ble på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja, det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet ikke hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.

0: Da Tony Vetstrand kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Der kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, de er jo det, umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Værre skal det bli.
1: Og værre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Litt sånn voggesangaktig eller litt trist melodi, er det? Ja, høsten er ganske trist. Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille en Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous,
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja. Det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja. Ikke noe rullings der.
0: Nei.
1: Nei, men skal vi se, er jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel?
0: Sursel.
1: Ja, skal vi få...
0: Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje?
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle.
0: Nei,
1: det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken.
1: Ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel?
0: Hel, ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjonen her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vil kanskje være at selskapet spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil, står det, så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du over.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så det her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylde dette ned med, vil jeg tro.
0: Ja, Plumbo eller en Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge?
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal... Ja... Slakt en bever eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit, og sil deretter væskel til den blir klar. Dermed har du en fiks ferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal vi anbefale, heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer ute i naturen. Nei,
0: det
1: har jeg aldri gjort.
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelse.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse damene. Fabuløse damene. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og tenkte du skulle ta med den, det.
0: Veldig morsomt, det. Jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Hvor
1: vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre en Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Bill Evans slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mash. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignet ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn ja. Det vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks skyld.
1: Nei. Nei, altså Nei. Historien bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligeste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Mm-hmm. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det er nesten bare han som ikke er der.
0: Ja.
1: Det er Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel Stratocaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det er ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på vår meget, private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende overbevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer, var det et stort intervju med fyren. Mm. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det, da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv. Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, ja. Det.
0: Vel, yes. Men
1: den tredje superdunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, ja, han stiller seg tvilende til fenomenet og ja. Jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av White or Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julmusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Eric Bogle og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selveste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

0: roll on Christmas Day.
1: Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. En av tidenes beste jule-CD-er etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. Den nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

Christmas Morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt I kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høyrest I romjula, så jeg I alle fall tilbake igjen I januar. Ha en fin forjulstid.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landrett, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backet av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggy low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Deb Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Noen skal kristne oss.
1: Ja, da er vi i gang igjen da. De fire som står i bløda. Det er fortsatt Maria Rosenlund og Olav Sigurd Gundersen, og det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Vi har sett oss i studio, og skal efter en gang la søgen gå om laust og fast. Våren er kommet, og fuglene kvine, og sola skal til å skine, så vi har det fint nå, ikke sant?
2: Jo, det har vi.
1: Før vi setter noe skikkelig muntyr av vår i gang, så skal vi spille en plate. En kabaret med et kvinnemenneske fra Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Og når hun synger, så kan det gå og hente opp i kopper og kar, der de måtte ha hun der inne søgetimen. Og så skal vi prøve å underholde dere så godt som vi kan. Men hør på kabaret først.

0: Ja, da toner han ut med All the Wonderful World, og er noe være så fine når vi leser aviser og hører radio?
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fyrer til det.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser det fjernsyn. Mm. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon. Og så er det lyspære eller lysrør. Og så er det å brenne ned kirkene. Ja. For det har vi for mange. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo også at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisning og erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det sa tre hider og...
1: Ja, noe sier seg selv og hitter naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Jeg trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker eller en misbruker for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkjet med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få det til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenke på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men det fikk man heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Her er det.
1: Og nå når vi ikke skal få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For det er så tåpelig at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over at det heter Cash Pink i stedet for Pimpanel, så er det jo klart at
0: det er som om det har gått 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Nå blir det sånn spisskompetanse. Er det
1: det heter?
0: Ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer der tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende det akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre, for det ikke blir
2: noe butikk. Ja. Men jeg har lagt merke til alt dette her, dette Pjattesen leser om, det, at det kom inn en sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser med fløybanen.
0: Ja,
2: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når det blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har nå vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på den, sant? Da stiger du nå litt grann.
0: Men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andakt, men for meg i alle fall er kristendommen, skriv det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisen mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du med, hva mener du med. Jeg har på en måte en basis.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet?
2: Så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten... avisdebatt om namnet på brygge upp och rygg.
0: Oh, ja.
2: Ja. Och där är det är delte mening om allt och det är bara fint det. Men där står att jag vill heller inrömme att jag tog fel och har rätt eller och har rätt och så inte.
3: Ja.
2: Men ja. Det ska kraft till.
0: Men du vet att det är rätt ordtag för det säger att det är bättre att ha rätt eller få rätt.
2: Ja.
0: Och i det ligger egentligen bara helt
1: rett. Ja. Det er i alle fall to ting som de aller fleste mennesker har gått til å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Ja? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at Ludvig Holberg da, så kommer der og så sier han jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bunt nå på Breim og i sitt tid. Han møtte, det var hest og kjærre og han bunten har sagt til henne, kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg. Så han sa det en gang til, kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, nu kan vi köra ut av vägen för mig, så kör ut av vägen för honom. Det var en grej mot
0: det. Det var en grej mot lösen på det.
2: Ja, det var enaste lösningen på hela grejen. Det var ju det.
0: Var han där?
2: Ja, ja.
0: Men det är ju intressant egentligen. Det är vi nu inne på för det med Holberg för exempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i City. Han gick i korridoren och pratade med en som... fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Myklebu sa, til den gutten må ha en klok mor. Sånn at, det jeg fikk sagt det.
3: Ja. Det er noen trøst for mange, det, at det er så intelligensen skal beslaves av mor. Altså.
0: Hva sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men, det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noe, en god av alt, det er jo et tankekors som han har blitt snakket om før vi gikk i studio, at... det som vi tar som helt selvfølgelig. Det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge... Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke
2: det. Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevner kan.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med følelse senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Vet du, igjen så er det slik at at de aller fleste de veler lette utfordringer. Og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer og har det bra spennende. Og noen de går langt på det umulige. For eksempel dette her, og det blir hukset.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, altså, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele været. Været blir mindre og mindre, og jeg tror det skal, vi klarer ikke å opprettholde liksom, og nyte det og ha det sånn som vi da har det, og det kommer aldri å bli fred i verden heller hvis det ikke vi satser mer på del og rettferdighet, altså. Men hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, vi selvfølgelig gjør vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreise og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asien eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
4: Ja, nei. Hvis de klarer å forestille seg det.
0: Noen av dem, men de greier ikke å forestille seg det. Jeg greier ikke å forestille
4: seg det. En dag vil de det, og da får vi i ræva.
1: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt den beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenge siden 50-tallet vi la oss om Lyn Gordon. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Ja. Men
0: likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og disputa og det var alltid
4: føles. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
4: Og det er så store tall at det, ja. Det er tidlig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og av det er møter de med tre plog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Og skal du kjøpe...
3: Eller kanskje du skal si så bra er det, altså. Jeg mener ikke at de skal være i fattigdom, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da, som skal legges ut for samproduksjon, jo. Det er noe en ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker enn vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
1: Det ville ikke tåle det.
0: Nei.
1: Og hvis at det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det er, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hittet av under seg i 7, 8, 9, 10 millioner, altså,
2: det er
1: noe vits som hjelper da når du skal fø på noen korrupte personer.
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øya til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgulv, det var rene fattigdommen. Så spurte jeg menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han. Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spør, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger de ser. Hva sender jeg utdanne?
2: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
4: Det er ikke godt å si dette der... Norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
4: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjonen per vek, bare i mat, for de gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
4: Og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
4: Og lykke, selvfølgelig, ja. De er ikke lykkelig helt tatt. De er sure. Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
4: Ja, vel sent det. Det er sant. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du kommer så langt, men da var jeg for en oppe av Austrheim, så han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom, sa han.
0: Ja, jeg vet ikke, men jeg vil nå ta den da, men og ja, spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin
4: med. Og hvor det går.
0: Så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: ute.
1: Det hender jeg ikke.
0: For det at du begynner å lure på, er det bare en kjord, eller er det noe mer?
1: Eller er det to kjord?
0: Som mitt haud...
2: Det er klart, det er mer.
0: Det var så fantastisk, det minnte meg altså. Jeg skal ikke navngi det ekte paret, men de er døde begge nå. Men altså, det fineste jeg så var når de kom, to kom på søndagstur og ledde hverandre. Det var selvfølgelig litt nødvendig, for det var vanskelig å gå, men det var ikke bare det. Og der satt disse to kjordene, jeg angrer på at jeg tok bilder av det, det var så hyggelig.
2: Ja, altså, og så er det i smarte. Det går for eksempel inn i garasjen og finner seg en plass opp under, på bjelkene der, og så sitter de og griser, det er bilen, og så når de kommer, så går de ut. Hvis de møtte, så lurer de seg ut. Akkurat ikke jeg skal se deg.
3: Jo, men jeg kan fortelle en episode som jeg opplevde nå, ja, det er en liten stund siden. Hvis Grete og jeg satt hjemme, og så vi på et fjernsynsprogram, det var en Fjellstad, og det var om ugler. Og så går jeg ut i gangen da, og så står døren til stuen åpen og sier jeg til Grete, kom her er det så merkelig, at lyden kommer ut her i gangen. Så kommer hun ut i gangen, hun også, og sier, men lyden kommer jo herifra. Og da er det akkurat samme lyden altså som var på TV-en, denne uglen som så var der. Og så peker hun, ja, men det er jo her. Og så åpner vi sotluken, og der sitter det altså en ugle. Helt pigg. Ikke det minste sot på han. Tar ut vingene, inn i stuen, frem og tilbake. Og så får vi da sluppet han ut. Altså sitte og se TV med ugler, og så gå ut i gangen, og der blir han altså.
2: Men da du døde der, hun hadde ikke du det da?
3: Det var helt eventyr.
0: Jeg så glad å kjøpe TV-programmet Elefanta. Jeg kan ikke risikere det.
2: Nei, men jeg også, så
0: godt å kjøpe Elefant-programmet.
3: Ja, kan se, der står den utenfor.
2: Og så er fuglesongen. Kjem ut på altanen om morgenen og hører på det. Det er verdens fineste musikk.
1: Men når du ser på det, sånn som det som begynner på MS-jorda for eksempel, så begynner du å samle kvist. Og for et ingeniørarbeid, for et flott byggverk det. Og de samlet til, jobba.
2: Var ikke du på Austreim?
1: Brukte
3: sånn streng. Følg med tiden.
2: Brukte sånn streng som du hekta opp greiene på epletreene.
1: Jeg
2: har plukket vekk det til å lage seg rei.
0: Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere det før, men jeg har i hvert fall sett kråka. Systematisk sitte ned i morellbladtreene og studere kvistene. Gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja, så frem med vakker, så han som lager en rarere kniven.
0: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
0: Ja, det er ikke det. Det er helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
1: Og det gjør det som
2: vi gjør. Ja, det gjør det.
1: Det hender det.
2: Det blir forresten en fin sommer, jo, for at kjoren er bygget helt oppe.
1: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
1: Ja, de sagner seg noe sånt, men jeg vet ikke.
0: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så jeg.
1: men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det igjen.
0: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
1: Ja, det er for å bygge en etasje til.
0: Ja,
1: for det ligger ikke samme...
2: Jeg ser på et bislag.
1: Samme klene.
0: For ute i dine selger som jeg snakker om, der har vært et kjolarbeid, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere altså.
1: Ja, ja.
0: Så det bygger på, men det bruker de.
1: Men det er fantastisk å se på alt det. Når jeg begynner om våren, og jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også. Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og, og lære litt grann ut av dem.
1: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
1: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjent, vi hører på fuglene sånn igjen.
2: Vi kommer til vær, og så begynner vi å styre på, og så går
1: vi... Ja, så kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en litt finere dress, og så kjøper vi en ny buks som ikke har å bruke før i 3 vek, og så... Ja, så... Vi er ikke helt i pakt med naturen hele
0: tiden. Nei, vi er ikke... Det er noe helt...
1: Ja, ja. Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
1: Ja, visst kan han det.
2: Ja.